Violinistica Elizabeth Folfish i orguljašica Linda Kent izdale su skladbu L'amore Nicole Mateisa. Slijedi preludi kantate La Demoiselle Elie Claude Debussy-a, ali ne u izvornom obliku, nego u obradi Nine Cole za oboe i glasovir.

Koncertu A molu za violinu i violončelo opus 102 osebujno je koncertantno dijelo Johannesa Brahmsa. Solisti su bili violinist Noah Bendix-Bolgli, koncertni majstor Berlinske filharmonije te vođa dionice violončela toga orkestra Bruno de Lepeler. Berlinskom filharmonijom ravno je Tugan Sokijev. Naravno, publici su odgovorili i dodatkom, 19. mađarskim plesom u H-molu Johannesa Brahmsa u obradi za violinu i violončelo.

Bio je to koncert za rog i orkestar Krešimira Baranovića. Nastupio je kornist Radovan Vlatković uz Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. I za kraj današnje emisije Muzika Kroatika, iz Kralja Silbe Vjekoslava Rozenberga Ružića slušamo uvertiru opus 59. Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Mladen Tarbuk.

Alan Feinberg izveo je tirolski valcer Fantaziju Amy Beach. Slijedi koncert za flautu i orkestar Christophera Rausa, flautu svira Carol Vincenz uz Houstonski simfonijski orkestar, dirigira Christoph Eschenbach.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Franca Agnješke Holland, Projekt spasitelj Phila Lorda i Christophera Millera, te Čovjek koji se smanjuje Jana Kounena. O Francu je pisala Ramona Boban-Vlahović, a o ostala dva filma Marko Stojiljković. Njihove tekstove čitali su Ivan Grubišić i Lovro Golac. Tonska obrada Luciano Straga. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, svibanj 2026.

Jobovo prokletstvo izveo je Simon Kinley-Side uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona. To je pjesma Henrya Purcella u obradi Benjamina Britna. A sada Malediction za klavir i orkestar Franca Lista. Klavir svira Alfred Brendel uz bečki orkestar Promuzika, dirigira Mihael Gillen.

Malediction Franca Lista izveli su pijanist Alfred Brendel i Bečki orkestar Pro Muzika, ravnao je Mihael Gilen. Prizor i ariju s Koluba iz trećeg čina Ukletog dvorca Stanislava Munjuška pjeva Bernard Ladiš, bas, uz orkestar Varšavske državne opere, ravna Witold Rovicki.

Slušali ste basa Bernarda Ladiša koji je uz orkestar Varšavske državne opere izveo prizor i ariju Skoluba iz trećeg čina opere Ukleti dvorac Stanislava Monjuška, ravnao je Vitold Rovicki. A sada simfonijska pjesma Cezara Franka, Prokleti lovac, orkestrom Capitolo Istuluza ravna Michel Plasson.

Simfonijsku pjesmu Prokleti lovac Cezara Franka izveo je orkestra Capitolo iz Toulouse-a kojim je ravnao Michel Plasson. U nastavku slušamo tri Mefistove arije iz Faustovog prokletstva Ektora Berlioza. Pjeva Neven Belamarić uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a, ravna Pavle Dešpalj.

0: senza voce.
1: Na početku slušamo ulomke iz baleta Giselle Adolfa Adama s Simfonijskim orkestrom Češkog radija Ravna Ondřej Lenard.

Simfonijski orkestar Češkog radija kojim je ravno Ondřej Lenard izveo je ulomke iz baleta Giselle Adolfa Adama. Slijedi Pas de Deux iz Vila Hermana Severina Lovenskjolda, londonskim simfonijskim orkestrom ravna Richard Moning.

Pa De Dieu iz Vila Hermana Severina Lovenskiolda izvojao Londonski simfonijski orkestar kojim je ravnao Richard Boning. A sada Allegro, Vals Ublie broj 1, Franca Lista, svira Vladimir Horovic.

Skladbu za flautu i gitaru Toru Takemitsua Toward the Sea prema moru izveli su flautist Emmanuel Paud i gitarist Christian Rivet. Slušali ste arpeggio i izbor Zrinke Matić.